0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. 15.

Da li ste znali da prekovremeni rad negativno utiče na mozak? Najnovija južnokorejska studija otkrila je da preveliki broj radnih sati i prekovremeni rad dovode do značajnih promjena strukture mozga, što je rezultat kombinacije fizičke i emotivne prenapregnutosti, prenose mediji. Istraživanje dvojice naučnika sa Univerziteta Chung-Ang i Johnson je obuhvatilo je 110 zdravstvenih radnika podijeljenih u dve grupe. U jednoj grupi našli su se oni koji su svake nedjelje radili najmanje 52 sata, dok su drugoj bili zaposleni koji su radili standardno radno vreme. Kod osoba koje su radile prekovremeno došlo je do značajnih promjena u regionima mozga koji regulišu kognitivne emotivne funkcije, što je posljedica njihove preopterećenosti i zamora. Koautor studije rekao je da se ove promjene, bar delimično, mogu sanirati ukoliko se faktori stresa otklone. Ranije istraživanje iz 2021. također je ustanovilo da prekovremeni rad ostavlja negativne posljedice po zdravlje. Frank Pega, koji je vodio to istraživanje, ističe da najnoviji rezultat i predstavljaju značajne nove dokaze koji bi mogli da pomognu da se bolje shvati koliko drastično prekovremeni rad utiče na fizičko zdravlje zaposlenih. Vlade, poslodavci i sami zaposleni mogu zajedno da preduzmu mere da se zaštiti zdravlje radnika.

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Čuveni Sylvester Stallone otkrio da je u svojoj karijeri donosio mnoge odluke kojima je kasnije bio nezadovoljen. Na primjer, jednom je priznao da je bio idiot kada je odbio 34 miliona dolara da bi se obavezao da će snimiti Rockya 4 i pre nego što je treći deo izašao. Otvoreno je govorio i o ulogama koje je odbio, uključujući i onu u filmu Svedok, koju je kasnije preuzeo Harrison Ford, nazvavši je jednom od najvećih grešaka u karijeri. Ali jedna uloga koju je odbio najviše mu je ostala u sećanju, ona koju je odbio prema sopstvenim rečima jer ga je i sama ideja da igra tog lika uplašila. Krajem 70-ih Stallone je bio na vrhuncu svoje slave nakon uspeha filma Rocky 76. koji je osvojio Oscar za najbolji film i zaradio Stalloneve nominacije za najboljeg glumca, ali i najbolji originalni scenario, postao je jedno od najtraženijih imena u Hollywoodu. Nakon Rockya, Stallone je prihvatio da glumi u jednoj krimi drami koja je postala solidan hit. Odlučio je da napiše scenario, režira i glumi u profesionalnom rvačkom filmu. Nažalost, ovaj film je bio finansijski i kritički neuspeh. Pre nego što se posvetio snimanju ovog filma, Stallone je bila ponuđena uloga u filmu Coming Home, povratak kući, vijetnamskoj ratni drami koju je režirao Hal Ashby. Film je kasnije postao veliki hit, osvojio je 3 Oscara, uključujući najboljeg glumca za Johna Voighta i dobio je pohvale kritičara i publike. U filmu Povratak kući priča se vrti oko žene koja se zaljubio veterana, paraplegičara kojeg je poznavala iz srednje škole dok je njen muž stacioniran u ratu. U početku studio nije želao Voighta u glavnoj ulozi, pošto je njegova popularnost opala nakon uspeha filma Ponoćni kauboj. Uloga je prvo ponuđena Al Pacinu i Jacku Nicholsonu, koji su je odbili, a zatim je pripala Stalloneu. U intervju 2012. Stallone je priznao da ga plaši pomisao da igra paraplegičnog veterana i liberalna perspektiva filma ga je također uplašila. Sada mislim da je trebalo da prihvatim tu ulogu, priznao je, ako te nešto plaši, uradi to, ako to ne plaši, onda nemoj. On je također dodao, kaže, bio sam veoma glup, nisam imao hrabrosti da prihvatim ulogu, a tada nisam ni bio dovoljno zreo glumac, nisam bio siguran ni šta hoću. Iako je propustio Povratak u kući, samo 4 godine kasnije, Stallone je glumio u sopstvenom ratnom filmu o vijetnamskom veteranu Rambo. Za razliku od kasnih nastavaka koji su više se naginjali ka akcionalnom spektaklu, prvi film je bio emocionalno složena priča o traumama veterana koji pokušava da se prilagodi civilnom životu. Stallone je tada bio spreman da se suoči sa izazovima, sam je revidirao scenario 7 puta kako bi osigurao da lik Johna Ramba i njegova priča bude prikazana na pravi način.
0: Slušate Radio Balkan. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Steven Spielberg, jedan od najvećih reditelja svih vremena, decenijima je sarađivao sa legendarnim glumcima kao što su recimo Tom Hanks, Harrison Ford i Meryl Streep, stvarajući filmove koji dotiču publiku svih generacija. Njegova sposobnost da odabere nove talente u Hollywoodu dodatno je učvrstila njegov status inovatora u filmskoj industriji. Među svim glumcima sa kojima je sarađivao i radio, Spielberg je posebno pohvalio jednog, opisavši ga kao jednog od najinventivnijih glumaca koji danas rade. Leonardo DiCaprio je radio sa mnogim renomiranim rediteljima, ali sa Spielbergom sarađivao je samo jednom, i to u filmu Uhvati me ako možeš. Spielberg ističe da je DiCaprijev analitički pristup ono što ga čini izuzetnim. Veliki sam, kaže on, obožavalac Leonardo DiCaprija. On je veoma inventivan glumac sa mnogo ideja, ali je i sam sebi najoštri kritičar. Ponekad bih bio zadovoljen određenim snimkom, ali Leo bi rekao ne, mislim da moramo još jednom ovo da snimimo. I skoro svaki put bi uradio nešto briljantno, otkrio je Spielberg u svom intervju. Kaže također i da njegova sposobnost da se potpuno uroni u lik i njegova posvećenost detaljima doprinose njegovim intenzivnim nastupima. Već u mladosti kao tinejdžer, DiCaprio je pokazao duboko razumevanje filmskog medija, što je kasnije primijenio i na svoje uloge. Inače, Spielberg je trenutno fokusiran na novi projekat pod nazivom The Dish, koji je planiran za leto 2026. Film je opisan kao priča o NLO, ali detalji se za sad da čuvaju u tajnosti.
2: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
3: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.
4: A

0: baby.
1: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
2: 4 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.